en maskes høyre med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir vurdere oss nye oppstatser?

En Maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye oppstats?